0: Je vais à l'école. Zali kolone yika kaka timbo tenpon epo kene kene ne metie toro mito. Vito vino emiye. Azo yi miton ya kwa mongre yo. Miwa londo bendi vyona ya some wenyo. Endo kwenu ya some na bewe yo. Nekan blokwen. Nwe kwenu lo nyan li anton temen temenele. Wima ina mwe we a. O akonta gan ten temen yin boat matematika li nele we a. O kaki we a. Desi no kwen lo yi lo wayo. Enele biyo mi kou kanton. Sansan kwe, wakou men kwe, mino na hwede, hwede ne yo mi wadou. Enele bi hwi. Bo vyo yi kaka kaka din bo hwi yoro vvono yi we. Hwi yoro vvono yi we yo. Men yi men, buru hoy me rey na tin si bo wade vwome le yo. Yi dele yo, mi yaro din di etan kon do me di fi che kan di yo ho diyan. Men yi maru ho, di men nan no lo di yo ho, abe yi do me di ten kon ho me we di lo na ye zame yo. Ayi mi tabiran je mi adido be ji fiti ko ten pon kan tin tin a kun lo pero toni wa soton o kan fodun la ni wa soton edu aliye ji mero po de bo ndo be ji ni din bo mo 50 dagbe bi le ten e ka de ben no ne biyo mi no kan le biyo e ten pon ka ko kene kene din bo asan tanton me gudo din on wa mo koton na be bon bi ne to bi agba bo ten pon le do poro po na che iji de ran je de kudo iji o Azote ka yin vito, vino, e mi ye ton. Bo mi nan bloro ganyme, mi de dinye. Ino me teme vi moun koton le kananon. Lo ganyme, mi de dinye. Lo ero tenpon. Ebe sinkwe vi le di yo. Eno yi kaka lo no e foto da ho le di. Fi e tenpon karebe, ero tenpon di ye yo. Eno yi o da ho to, eno le josi. Ho ete solo yin kwe vi le ton. Newe, mi son no vi le bon. Newe mi ka blogbon. Bo fi mi tan teme teme yo kwen bi tenpon le yo. Ye tenpon wye ya fwe, mo le ko wye ya fwe. Bo ni no me mi hemi na so yi do, mi so yi dele do. Bo ekpo bi kwi yo, mi hemi a rame di ekpo do ye si. Fodun si a pe si no yo ho, denu, o fodun ton yewe. Mi de mi wa mi tan de wak poko le poto dan si diyan. Mi blo bi wak poko le poto vi mi tan le si diyan. O kambi yo we mo. Ewe mi ndo egbe yo. Toro mi to e mi ye dali yo. Mi na tenpon bon anon kwa khadu poro po mi ton. Bon wwa e rome ton. Mi na soto tenu. O fito vino e mi. Mi me ime le do so. Lo nan gonu nwa le mkonton do me di en vile kwi ngbe yo le yo mi do na tenpon lo blo bon. Kono me e mi temi do e. Jodo me wwe mi temi blo. Kono e fi mi ton le kwi ngbe. Bo e yi bo ka din yo. Ne mi ka mongon. Ine wezon bo e rome mi so. O kho le mkonton do tenu mi. Mi ka ko se otis ni uton ti be oti khanu mi tin beju aloka na je nu vorun do poropo mi tantin o voropo konukunu po gbanukunu po kara ton gbanukun we voropo konukunu po kande ko kande nu konukunu po konukun we so jage voro 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 David a horin enomi wa konton e ran pipe yen do miji bo e do miji mere ko wa kanu me chero kanu do nu we sia ne mi fon gbonu gbeto chi Dago super. Mais quoi bon? Mais nous grandis, mais la croix besoin. Toujours un coup de main. Bon quoi, Bobo? Et nous pouvons ici grandir, grandir. Moi, ouais. Et quand on vit une mine des sous-mains, nous n'étions pas au dos, mais nous pouvons y être au dos. E ye yin wona din la molekun maka ninu ne bade a
1: abi
0: e o
1: ina bo se ko bi de ko
0: ko o
1: bo ina bo to wadi re
0: te do akadi aji
1: abi
0: bon san san dion ko son de donu ma lo bon do me ji atoni le rumi rumo o
1: ina to ta be
0: un bon na be po un do nu dadi yo
1: do ga la ji ha ba pada so
0: pa ka fuku Mera ko yero toji yero toji.
1: Abi.
0: Kanji kanji.
1: Oh. Apa ko ko
0: ko bole. Mhm.
1: Ko te te. Ko so toji.
0: Mhm.
1: Ko do na bu sapri.
0: Lo so yo ayo PVP sin mi to hode sin.
1: Ah, e da we.

Benevinsu, benevinyo nou, rata kwa tata wapen mwaz. Kiti jano mi? Agbore gbecha mi ali klek klek klek klek bogbore gbecha mi ali klek klek klek kokbore gbecha mi ali klek klek afule gbecha mi ali klek klek klek lesiwa keta mi o kristo mi o wa do so keke mi le fonyure mi le donyure ba ni o fonyure rene de vie o fonyure aso fonyure aso fonyure so zagbe egbeto egbeja hozo ye tozo hohovo do mole o 104.3 radio topa aja holden wawa e igai ho itimi tosi si do ha on so rendo san gawi veyo Akori golo ni ale pepe yawa. Mo pon ni ogojura re ni mo ape no milen awoyo. Ile ko a shell gungun eyo yorun.

0: Ine wawaso. Deje pa komo hache nyota ni mo wawaso. Bene vi usu. Bene vi nyonu. Togo vi usu, togo vi nyonu. Ajavyo. Togbyanyi vyo. Ajakanu mabu vyo. Moizu vyo. Enye saroga ule kwa javya konka. Ngbe gbavaro migbe. Akwa gbe gbe tonyiji miakendo. Miakendo ama jeje. Chinyiko. Ekwe. Laja. Ama jeje. Ama mazozo. Chinyiko. Chinyekwe. Chini relunu la jakpa ti o kenkeme I ajavyo de ka o sogbe imo eche yo ya dase mo yo hunkuvi inatado unja bionyo bashi gagan ame vena jalose bashi nkonkoto niko pasto we Fada o. Kono khose ta o. Ken, ken, ken, ken, ken, ken. Bashi ame veta niko. Vodou se ta o. Vodou na o. Jogmana o. Me yomo rodwi ale meno yo we. Mo yo vo dwo di dok fwe ta yo mo ho dwo. Hun te va o ta o. Hun shi o ta o. Hun ta o ta o. Hun shi na vo dwo shi ta o ta o. Kono ho dwo shi la o ken ken. Na byo mi se. Mo mi nyamo ama. Je je. Amma maula enyiko le aja bati meshi nini togban nyigban dime o kenkema shini oyo togban nyinkado shi oyo kpo izu nkado minyamo amma jeje nyiko minyamo jenwa alimeto Deni nu, yo gbeno de, e djukpo no. Minyamo eta, ninu ula ula, ina taro gbe sasa. Miyo mama ono ota tatado jine gbo. Chikpo to, ogbe so blan ota, minyane nea. Ye gbe, osufi, nyonufi, jajefi. Mere dege vanya, me inyamo wa ula mawa jao. Nukwe dodo degwe liyo. Gome ta dodo degwe li keke nukwe ava liyo. Keke tata ankoto ava li ke tata viagera la jaya. Ebu! Ganoni kwa ako chonyi a jarenwo. Choto so a jame okolo chonyi no jijiko a jao. Inno. Benin du fode, Togo du fode, Ghana du fode, ke do Côte d'Ivoire du fode, ke ikpo jonu ba ule o, mi akpomo, edo tatave o tan tono we. Mi o va hunku, mi o dawe talo tatave o. Mi o nyonu, chi o ji kan mele, noni mo aja non swa kan fwa she, a mo nyonu chi ido ko, ji kan mele se wele wili, agbakfu o, Kono rwen kati o ile jikame o. Ni non mu yi fonon su dote. Ino nyon mo. Nyonu bo ile shi. Yon su le pateme. Ye bala mi shika o kwa jikame kwen la. Ole wensi wensi yo. I jidyo ato o. Mi so jikame la. Oken ken sa dan se jati kwame. Mi dan se jikame la. Oken ken le ronjou pame o. Mi dan se jikame la. Oken ken. Le afitu o. that have a glomi. If a glow can kinchi nigbe doko ni me lewe do gometo. Non lwe chito va jino miyo. Tog biyani. Be. A jakanu ma bu be. Mono lwe chiva jino nyonu. La jakpa chime. Dedo a jakodo nyigbo. Dado ka lukbo meo. Ino taro okuro dodu do khosile pakpakpa kogudu. Ino e nyado vu. Ekbe godi. E shila yino. E kole nou le mega wwe nou. Ino e nyi. Ye kwa nyigbo. Ye shala le nyigbo ha. Na kushi kaji kero shala bu. Bokwe no ziwa vale shi. Ye kbe. E lani yo vwa oma mi akule. Isa min chimi sa yo vwa oma sa akule yo. Aja akado khome. Aja akado akwe ome. Ide ya bok ban du no ta non du lo. Gbe bla ta non du lo. Klo klo klo klo klo klo klo. Si yo gbe de gbo. A vude nou no. Gbe godi yo. Wa gbe so. Yo vwa we ma chyo khule la yo. A yi gbe do gbo di me. A vwa so. A drin. Do kol woji. A dog va khwe lo. Plou plou plou plou plou. Ya vwa khwe lo anik. A khwe lo anye ye glo. Wasu ado kon lume, ado ala boji, pa. Awe sa bu ado. Ni mwe weda we do kame guyo. Mwe mata yo ado, sa we mata wakono de. Me da jiki nga ibu nou ni to koko ba. Jenu nyi ka o de kparo na me o. Ode jen moti yo do baji me mwushin chan su bide vichan. Ode jen moti. O de kwa no jenu no ti mwe deke la kame mwu shio. Misa o ti, ek bang ba di me nota wye ni. No honda do hong name. O de kwe kwa no honda name o. A uke yi ke yi yom yon to akule do gbe. A to uke yi a wale di ha. Yon nou kwa kwa anji kame. Che mwe le wedu ko. Keke ame abe wabe ya jonu. Alime atoni. Unsu wakwa alime ni. Jenu atoni. Che yi yon pa me. E nou kou de kala, un kou vine ou roune. Iye yi mamen ta kule do, yi tu indo jike yi. Yi honda nyon nou tole do gbaji. Ti membu ou sou pa honda nou ode, e dafo be. Ine ya se ole joko joko joko no mi osu o. Yi mi osu o, o kou komo o do kome o komo komo komo komo. O sa do a kokoji kokoji. Ti a shi o dafo gbe ne da, je a shi o gbe honde. E gbe honda de, pasto o po. Egbe honda de, hon te va o po. Egbe honda de, hon o po. Na wuche ton ichi. Nyonu la suko de po nan li meni yo. Ke va eka tu beje yo. E va tro a chonu na jadu lo. Idi mo mi a yinko a. Jaje o. Gwe nou mi o po po. Kwa denyi. Kable shivo dwi jetano o. Mi tonto o kore msu o. Do gavi o tome yere ore. Kwe danu vodu somya. Kwe danu vodu yiva somya oma. Amerika to o washi o te ondo gbadala gwa wlendo gbazano. Mi tonu wlendo gbazano wlenda konu. E wlenda lime o. E wlendo yoke me o. Blo blo blo blo blo blo blo. To gwea nyi vyo wano nene go. Mi trompo vakwe. Mi o usu mege kwo. Mie kule tawi buvu. Tog bia ni zi ode nono shikbe. Sukru no hane o. Anto yi kule tawi to. Yi do dewe do wi me avwi avwi avwi. Nini o kwe kwa so avi da o kwe. Eda. O kwa na jano kwa kwa no da achi da achi ya yi o sof no da o sof no da sa ki ki ki eda le tanya kwa fukwi. Nyon ma bla chie da nino eta. Ni be e. Akwa hondo me ke ke ke ke a do moto me ti ti ti ti ti ti. Pasuku na mi niya. A tro do zota akwa e dekbe le kashio. O le fide a wanko pipipi. Ini mo shi aja. Da yo mi mi gben do do aja. Unsu me gen kwe nyi. E len gben do kaja. A do godi. Omo honda de toro la jao. No e da se honda ni membu shijute ni. wa tazano wa sipino wa sabedu egbe ya so hon da ko me ye ki le ngono me wisho adra agbe hon na de la chigome agbe konu fude se la koe la chigome gan itodio asabedu me gan wa do se no ne mo ya be se to ya chi deni wa be so enyama han le jare ya ye gbe bo mi so konu fude le so jini o fo o si o hon e jimi o no da o si o hon no fo la gbe mi so po o si o hon do gan me no ine ya bo aya e dole le vo do aja lo plegne kinye o mitro ama jeje lo sugbom ni du kokoro to gbe anyi mi du kokoro aja kanu mabu mi du ka kono po izun mi du kono akovino mitro nyonu o ve vide mitro mi gba ko no mi ta je o plein fuko unsu o le ta hotel le gai troko bono unsu le te o degbedo da yele e da o dale ta le so glame o unsu le te ase o dono o jeki unsu le te ta fofo do wu do te mi o wana lo yo mi so ma mi o to so gbele ko lo a forande kono do gba di meno to gba nyiko ni kok a forando a ko gbo mo kenken e da kan vo du ona mo e da ko se ko ona mo e gba fi ona mo afi o de gbe jiko o mi tro van gbe che kunu relu no ni mi no mi atro relu no me tu a poto le jio fa fa no me tu a trachi a tro gbe re wa na von o to o de asage bi adogo
1: Eh, ji mefa sako yi zon ta no bo sa fi lo mea.
2: Eh ne megan, madro dare ke un adri meno mi.
1: Enyon.
2: Mi la kwe lo mea, mi popo a. Sako lo me de adoko me klonyo nu ton kon koto. Eje, big chef yi le me.
1: Eje chimo.
2: Eje, big chef. Megan, mi mo eje, big chef mase.
1: Eje, big chef.
2: Eh eh. Eje adodu ideka iye nyi yo wadan iwe isi popo do shi wome eli alogogwi 250 gram to me jindeka no anyazazano mi onyonwo no gbegbe ba kokoko do nyigban o ti gbeva nyo le me o ele asi o kenke me le agban o kenke nji
1: bonu me ti wa kule sugbo ya 3 saude le wa we o
2: ole yoyo ka ponti ni 01 67 10 10 40
3: AJ Big Chef Ado Home Honyon Muton Konkoto
1: Yiji Me Fadano Nonye.